O boogie boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у boogie boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам нор, я сам у боги, боги, боги, боги, боги створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю пайзваємо максимально. Морда се здила вам, бо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ять ні є видно, леж кодвала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисль люди гарав, ти си пам'ятен, со рекли ти бож знав. Зде пако появи се проблем, se nasmihnem in povim, ja sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor.